lapana por nalitom pokhila lekthe pi kilonalon arjik longtang lo hatun thu hanurong pi kilonalon arjik sine alonalam the hempu nangkang hon chichinilo ninon

빈이 지티아직로 니파인거라 트럭 범다니 수리니라인거라 트럭 아니깐 카르베자이미그나 카르주드나 투마판 스튜디오 롱펜 닐리 에론 롱피 카르동파지르시 아카시바니 고아하티 마하바후펜 카르비아자이미그 당폰툴로 자이메케 방라케 미디엄 웨프펜 미터 파로프리라 크레이시라 톡버포 킬로하르스펜 Paro toxira inquira sir cable penke megahertz pen paro isira isira top bortro. Carbiaja megalong pen aprangsike pinia sarlamte arjusina. Pinia sarlamte ke ki romute kaching dat sumu lamte kiman. Ilitum baptili thai asuki apla penke. Long clang pen kewar hai husitami ki rodam adim amadle chak lok lidadra ching dat lok tante ajakong thetanji atheke e long adim khang thip matante chak lok un edad apotsi kachedat ajakong matante ajur do unang koklo keklang adimle asavet alamta acharana kache thanga bangke ahir do jotpu kipu ida malamte lasari saramte pulo ke romute kaching dat sumu matangte achar kache thangsi ahir ke tanpu kipu ida malamte pinya saramte ke lapungan chalo

Inut pen nasai puang deng long pen pini nang itu fan ason som Daniel ing tipen kilon pan lonjir kepar jo pan ji nono ni kang sam por five liya por asamis pen bir ta tepi arjun tet pen api